miha hisabu miyadu mi filawu ni malana irada kurviya a filawu ka ikiga baddo kollum go ummiyadu ga wakibalan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.